вокалист. Завжди у главі машини сам чист. Ти би радо мало нама, а я би о лакшим темама. Рецимо, камо іде ове свєти, лалам катаклизма пєти. Кешемо на плюс 50 лєти, има тог још чекай да се сјетим.